mbamana nga ngaudho mbudho vira ndo kumbari nao mbamana oma shibithiro wadho ndhiro ngume kupe.